0: var det som en gång var och så vidare. Men det är konklusionen då.
1: It's about old friends, som man säger, Harry met Sally.
2: Men kan jag se en känsla jag får och så vet jag inte. Men för det är också som man inte det där måste stole på. Jag bara syns den hun träffar när hon träffar vänner sina så är hon sån, "Åh, stämmer det? Vi är ju dödsgoda vänner." Och så går det lite tid och så är hon sån, "Är vi det?" Alltså det där för mig är den samma känslan jag hade när jag på dealern med Tore. Du vet när du är förälskad i någon så mötes man och så i och så skönjer jag sån, "Åh, du är dödskin på mig. Okej, digg för jag är dödskin på dig också." Men så går det inte mer än en dag för jag tänker sån, "Eller shit, är han det?" För man är så rädd för att mista det människa. Så den den troen har man bara liksom väldigt kort tid efter och så ringer man till vännerna sina och så är man sån, "Åh nej, nu blir jag osäker för det är han egentligen det?" Så säger du sån, "Ja, herregud, han är ju det. Ja, menar du det?" Och så möts man igen så tänker man, "Åh, du är keen på mig." Alltså det är ju den slitsamma fasen med att liksom dejta någon. Och det jag får samma känsla här. För att hon möter människor och så är det sån, "Åh, shit, jag är ju min närare dig." Eller hon uppdagar, det är som hon är väldigt rädd för att bli, är hon rädd för att bli sårad, lurar jag på.
3: Men kan det være her at Trine blander kvantitet og kvalitet? Altså, hvor ofte du treffer folk er jo ikke det samme som at det er kjempegod kvalitet eller dårlig kvalitet. Jeg har jo venner som jeg treffer to ganger i året, og det er bare rett tilbake der vi slapp, på sekundene.
2: Ja.
3: Så vi treffer to ganger i året, knallbra.
2: Men hva gjør dere da? For, at du, nå, for det er vel kvalitetsmøter, vil jeg tro?
3: Ja, da plukker vi opp tråden fra sist og går bare rett inn I de viktige tingene. Og så,
2: ja, men er dere på kafé eller hyttetur? Nei, er det en helg?
3: Vi er ute og fyrer bål.
2: Ja, det er dere så klart.
3: Altså, hallo? Mm.
2: Hallo?
0: Men altså,
2: og så sier du, "Nå har vi to timer, nå koser vi oss."
3: Nå koser vi oss. Og så svarer han, "Mottatt."
1: Mottatt. Ja.

0: den så är
1: jag fått många tillbud om att måta sån vad ska vi säga ja reunion gjenskapning av episoden men nej jag har inte något bo för det.
0: Jag menar att huska sett ett klipp från AUF kontoret efterpå att det är lite feiring för det fick ju lite uppmärksamhet och det var blomster.
1: Nej men folk fick ju sympati med den unge som blev utsatt för detta här så
2: ja, var den det var det tänkt.
1: Men huska att detta är alltså en tid detta för på något sociala medier det för vad ska vi säga ordentlig internet. Alltså det var på något det sista åren av äran till traditionella linjära medier. Så det var på något jag måste barrikadera mig indörs för då vanliga journalister med vanliga på journalistiska verktyg och kameror ville snacka med mig om detta här. Men jag tänkte att det är grejt att inte bli för alltid bara han som var känd för att bli slått av Martin Skanke, men nu verkar det som det är det som har skett allihopa. Ja.
0: Och det är grejen att du har ju på något nå ansvar för detta universum som sørger för att vi får memes och att det inte är sån längre att det bara är journalister som Absolutt. Filmer ting. Du har nu blivit då digitaliseringsminister. Det har varit mycket snack det sista om dessa så kallade smartbrillene, metabriller, KI-briller, många namn på det. Fedora-briller kallade jag den perioden för man blev filmad medan man fick mat levererat. Ja. Nå er det mange som har lyst til at det skal forbys. Det sånn at du blir litt bekymret hvis du møter noen? Hvis jeg hadde sittet med KI-briller nå, hadde du tenkt litt sånn, ubehagelig?
1: Ja, jeg synes ikke, altså, det jo ikke det at det noe farlig, men jeg synes det ubehagelig. Jeg har kalt det for, jeg synes det litt creepy, for hva heter det? Jo, men altså, det noe rart med at vi skal introdusere enda nye dingser og deviser, der vi blir usikre på om det brukes til det det ment å brukes som. Og det derfor jeg har sagt at nå bør vi få noen ordentlig råd på hvordan vi skal regulere dette, fordi sånne briller jo en ting. Men nå skal ikke jeg sette liksom, kreative ideer til tekstselskapene på sporet av noe, men noen antyder jo at det kommer AirPods med kamera, at det kommer klokker som allerede i dag kan ta opp ting i samtid. Alt dette for så vidt greit hvis det brukes på en juridisk og grei måte. Men jeg tror det gjør noe med samfunnet vårt, og jeg tror ikke det en utvikling vi trenger mer av for å være ærlig i Norge.
0: Det jo mye, det kommer mye sånn doomsday-ord om både det og om KI generelt, som jeg tenker vi må snakke litt. Når vi først har anledningen, han som tross alt har ansvar for det, Torgeir Micaelsen, i Petremorgen i dag. Yeah.

0: Var det så han då som ringer?
1: Vänta lite.
0: Nej, inte vänta nu. Men du pratar med...
2: Du ringde mig.
0: Nej, inte ringa säger jag. Prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.

tout. Oh, dis-le, dis-le. Oh, jag ska leva. Men jag låter bara att jag ska bli som j'apprenne. Vi får se. Ne me quitte pas.